0: 20 vaan. Siis on vaan lärme.
1: Siis.
0: Tuon naaren on sitten tuon naatan. Ei mitä vaan tuon peene. Tuossa sentii lääkinä messa spiel.